0: ọga alaiki ka ọ debekwa obodo ọzọ ọnọdụ ọ bụrụ mụnwa njide ezigbo oge ụwa nna emeji nnefe obodo ana nwụrọkwa ebe ọzọ m na-eje o eziokwu ama m na ihe galala ọnụ mụnwa lee nke n'afọ were aje gote nke onye ọzọ a alakwụna na ihe m na-eji maka na enwere ike eziokwu akara aka dị n'ike ihe enwere m ike sị na ọ ka m welụ nke anyị ji debe obodo ọzọ ji ebute ego mbute karịta m ga-erizi ebe ka afọ agbanyegharị m ihe nchọjele nwetara ọzọ ya nke m nwere ebe a gbarie natazi enwezi ike ma gafuzi n'anya alụ gị aka
1: ụfọdụ afọ ihe ihu ha ji anata sef ifele jizifa
0: ọkalụ mma na nnọdụ n'obodo a isi nke afọ na-ezuru na a na-eji onwe m ya na famili ndị nọ n'obodo a nụwa ọfụ isi
1: Dalori ne mama osarime. Hello, sir.
2: Hello, Abi.
1: Adi ma good evening. Kafa ike bisi apo.
2: Hello, chuma mama si obi bisi na apo.
1: Okay. Apa ino ya? Eka ngo mama kwan.
2: Ebu ga na apa na ebu ni na apo. Mandi uku ha. Okay, what?
1: Ebi apa. Ị bịakwa dị ikwa nọ n'okwu hapụkwu ndị ukwu ndị bụ ihe n'ukwu kwa uche
2: okwucha ihe a na Facebook emekwa ọgatụrụ ime ya na-eti ihe ịma na mgbe ụfọdụ ahụ a na-atọkọ ụfọdụ mụ anyị tịrịtịrị ịghọta a nwere ike wochi iwu ahụ emelụ ha ọdọrọ ihe ha echefukwa ihe niile ahụ ekwu gị a so na-awụ ihe na-emenụ ụfọdụ agbakọrọ ọfụma a na nke ise na onye nwajide nọrọ mma ọfụma na naijiria ya ọya travụ alaka ịmatara ahụ
1: na-aganiru
2: malaka mụnwa na njide ezigbote ihe na naijiria ịga ebe ahụ ịga jaji gota ngwa ahịa lọta ịghọtago bikos otu a m nọ na ọmasị ya ugodi na gịnị mee naijiria eziokwu na nsogbu dị bọt ọkwụifu obodo anyị ọ maka ihe m ji akwadowo na ụdị ọya na-aya ndị ọcha ọ na-ayalụ ndị be anyị ọ bụrụ na gị na ndị ọcha anọkọgo ọfụma na ọ ọfụma ibin ya alaka gị na ndị ọcha mekọọ ihe apụcha ihe a na-ekwu mana arụ ndị be anyị wụ nke anyịzi ọma ezigbo mma so ọ bụrụ fọmi mmarị asụpa m naijiria tụọ ihe m nwere ike ekwu ka ọ dị
1: ouche nwa amamaka emesịa
2: na-epụnye ụwa bai
1: a na-anwa ike m

gloria. Ebube zayo ministry kulienu. Ebube wano ziobi. Ebule tu za tuwa. Amato ina wuma. Oye ine tuwa uchie no more.